0: کمرشل بریک بعد ایک دفعہ بھی ہر آواز سبرین سجلن کے پروگرام میں بھلی کار چونداسیں پروگرام صحت جی گال چی مہرا پر ایف ایم 94 تن لائیو پیش کے پیونی اواں جو پینجو میزبان حاکم علی جسکانی اواں سان گڈ آہی اساں جے اسٹوڈیو میں موجود سن جو مشہور و معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب جے کی مختلف بیمارن بابت جان دیندا آہن ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانی آہن محبت آہن جے کو پینجو قیمتی وقت کڈی کرے اساں جے اسٹوڈیو میں ایندا آہن ائی اچن تھا 0301-2196-851 اسانجو لائیو کال نمبر آہے تواں اسانجے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اسانجو سندھ جو مشہور و معروف 0301-2196-851 تے تواں کال کرے پروگرام میں شامل تھی سکو تھا ڈاکٹر صاحب سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اسپتال نواب شاہ ڈاکٹر صاحب ہر اربع خمیس جمعہ چنچر آچر اور سومر تے یعنی ہفتے جا چھ ڈی صبح جو دہیں کا شام پنجے وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوتلی کبیر روڈ مہراپور شہر میں مریضن جو علاج کندا ہن کا بھی بیماری لا علاج ناہی اواں کے بالکل بھی مایوس ناہی تھیڑو مایوسی کفر ہے تین کرے کدیں بھی مایوس نہ تھیڑو ہر بیماری جو ڈاکٹر صاحب وٹ علاج ہے لا علاج مریض بھی جے ہوندا ہیں جن کے ڈاکٹر لا علاج کرے چھڈیندا ہیں ایون کراچی تے ویندا ہیں فری گری وری ڈاکٹر صاحب وٹ ایندا ہیں اڑے مریضن بابت اساں ڈاکٹر صاحب کھا پچھندا سی ڈاکٹر صاحب کافی مریض جے کے لا علاج تھی کرے چندا اوہاں جی میموری مطابق جے کے اواں اج جو موضوع وے الریڈی میموری ہے تمہاں کے کافی مریض اڑا یاد ہوندا ہیں جے کے لا علاج تھی آیا ہوجن ائی وری تہاں وٹ صحت یاب تھی آیا ہوجن اڑا کی اساں کے بدھائی دو بنا مریضن دے حوالے سان
1: جی سائیں بالکل کھوڑ سارا پیشنٹس کافی اساں ان لائیو جے کو اس ایف ایم جے کے لائیو ایف ایم تے بھی کرے بدھائندا ہیں خاص کرے جکڑے تا مشہور واقعے میں پوچھنو تا مثال جی تا گال بلیڈر اسٹون جی گال کی تا گال بلیڈر اسٹون پیشنٹ جے کے 20 ایم ایم جی گال بلیڈر اسٹون ہوئی اخراج تھی وئی یعنی ختم تھی وئی ان میں ماشاء اللہ وہ بالکل صحت یاب تھی پانچ ویوز بھی رہی ہو اڑے طریقے سے کڈنی اسٹون جی ہتدا عموماً سو خاص کر جے بھی پیشنٹ ماشاء اللہ آئندہ ہیں ان کے اساں ہومیوپیتھک کے حوالے سے جے میڈیسنس ڈیندا ہوں تو ان میں کافی فرق پیجی ہے اڑے طریقے سے کچھ گزرل ٹائم جا کچھ واقعات ہیں مثلا دادو شہر میں امورو جن کلینک ہوئی تو اتنے دادو شہر جو ہوا شمبانی بھروچ پیشنٹ ہوا ان لیڈیز پیشنٹ کے پریگنٹ ہوئی ان کے اٹھے اسٹون جو ہے سو 10 ایم ایم جا مختلف سائزز جی ہوئی
0: اٹھے
1: اسٹون ہوئی جی ماشاء اللہ ان کے ڈاکٹر نے آپریٹ کیا لیکن ان آپریٹ چھو لیکن ان جی پریگنینسی جو 9th منتھ ہو جی سیزر تھی تو بعد میں ہی جو ہے سو وی ان الگ سے آپریشن کر سکوں تھا لیکن الحمدللہ کچھ پیشنٹ اصا کا دوا وی ان کے بدایا ان کے دوا ڈنی سی تو الحمدللہ ان جو واری باری جو ہے سو یعنی ودن منتھ میں ان جو وہی اٹھ اسٹون جو ہے سو نکری ویو وہ پیشنٹ جو ہے سو پچھاڑی کافی ساری اصے دعاؤں بھی ڈیندا ویا بیا بھی کھوڑ سارا پیشنٹس ان موکل یہ نہ صرف کڈنی اسٹونس کے حوالے سے جی کر بغیر آپریشن کے حوالے سے گال کرجیے پائلس کی پائلس میں بھی اڑا پیشنٹ کھوڑ سارا جے بغیر آپریشن تھی چاہے فسٹولا ہو جائے چاہے پائلس ہو جائے وہ ان جا ختم تھی یا گدور جی سی تو گدور میں بھی گھنے کے پروسٹیٹ گلینڈ جو ودی ویسے ہے ان جو اصا جو مطلب 40-40, 60-60 ایم ایم 100-100 جو ہے سو ملی گرام تھی ویسا وہ بھی جو ہے سو ماشاء اللہ اصل بالکل پیشنٹ صحیح تھی سو یہ ایکڑی شفا کی گال ہے شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے لیکن گال ہے ہومیوپیتھک دوا کے حوالے سے تو وہ تین پہنچائی سی یا نک کی ہڈی جو گوشت ودی ویسے ہے ان جو بھی ساجر قصو بھی اصا کھولو سی گال اد میں رہی وی تو چاہے ٹرانسلائٹس ہوجن یا گلے جا گدود ہوجن جدید اصا بیسک